Veće je fakt. Od nekada jedna dve sedmice možda si go poračute da si go slušate. Последното ново, което излезе от него, слушаме O2 Apprehensive Tyrant.